0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: Радио Рація.
1: Белорусская Радио Рація пропонує.
2: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрованні по Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне розповідаємо кожну неділю у 18:45 на хвалях Белорусского Радио Рація. Поводле белорусского часу на одну годину поздней. Программа не полторается, так что ловите момент.
1: Белорусская Радио Рация пропонует.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Польшчы, 9 у Беларусі.
3: Рига пропонує ще більше вмішувати імпорт товарів з Білорусі і Росії. В Україні не здивилися заяви Сербського про Білорусь, каже Францькевич. Підтримка політики зневолених і розвиття локальних ініціатив – головні напрямки діяльності білоруської діаспори у Італії.
2: З новинами Анна Шайковська.
3: Міністерство заміжних справ Латвії підрихтувало поправки, які продовжують нові обмежування на імпорт шерого промислових товарів з Білорусі і Росії. Їх уже у найближчим часом можуть розглядіти у Раді парламент країни, повідомляє видання «Дельфі». Законопроєкт предугледжує заборону на увоз не тільки непосередньо з Білорусі і Росії, але й про все третє країни, коли товари мають білоруське або російське походження. При гэтым транзит през Латвію у іншої країни у розв'язу обмежовуватися не буде. Поводле латвійського МЗС, мета ініціативи – знизити ризики для національної безпеки і паскорити розриви економічних сув'язів з Мінськом і Москвою. Під заборону можуть трапити книги, газети, відеогульні, цацки, спортивні товари, одіння і абутак, які поки не підпадають під санкції у розв'язу. Керівник громадського союзу «Білоруська спільнота України» Алексій Францькевич прокоментував недавню заяву головного командуючого Збройних сил України Олександра Сирського про те, що російський генеральний штаб розглядав сценар наступу з території Білорусі. Поводи Францькевича в Україні у тим ліку серед білоруської супольності гетія слови не стали нечаканістю, бо така погроза сприймається як реальна з початку повномасштабної війни.
4: В Україні, я ж добре пам'ятаюсь, откуль в 22-му році пішли колонії. Для кого не секрет, що Росія буде намагатися втягнути Білорусь в активную фазу этой войны. Заявы есть, есть. Красовский снова выступал, что Россия готовит новый напад, и, возможно, один из напрямков это будет территория Беларуси. Тут готовится, там ничего такого дивного нема.
3: Алексей Францькевич так само нагадал, что у Чернигове, який опошний тыдень знаходился на одним из самых небеспечных участков махчимого наступу с боку белорусской межи. Два года тому была открыта мемориальная дошка Кастусю Калинаус. Тепер там з'явилася ще одна пам'ятна шильда.
4: А спочатку ми перейменували вулицю, а потім усталювали одну шильду, а потім, як більше мешканців довідувалося про і Калиновського, і про вулицю, прийнято рішення в Міністерстві культури, ми встановили другу шильду, де більше людей ходять. В тому частному секторі, біля головної дороги, на тротуарі була усталювана друга шильда по Калиновському.
3: Поводле Олексія Францькевича, білоруська супольна в Україні протягує розвиватися. Недавно було офіційно зареєстровано громадське об'єднання товариства білорусів Ровенщини. Таким чином, представники громадського союзу «Білоруська спільнота України» працюють уже у 12 городах, підтримуючи білорусів, які живуть в Україні. Підрихтовку до акції 9 жнівня організацію купальня і тематичних вистав робить тим часом білоруська діаспора у Італії. Так само активісти засяроджені на прямій допомозі білоруським політв'язням і їх сім'ям за межою. Гэті керунки з'являються головними у бігучій діяльності супольності, каже білоруська громадська діячка Світлана Корольова.
5: У нас у Італії зараз зібралася така білоруська супольність, і вона стала більш ближайшою, дякуючи координаторці Народної амбасади. Я нас зробила таку агульну групу, де ми між собою познайомилися, ділимося новинами, ділимося планами. І дякуючи цьому ми, наприклад, з Пліта вже їздили на купалі під Мілан, до Білоруса у повночі. І ось у цей вихідний буде святкування купалі.
3: Білоруська діаспора у Італії зараз зосереджена на культурній дипломатії, проведенні акції солідарності і інтеграції білорусів у місцеве громадство. Головні накірунки діяльності – популяризація білоруської культури серед італіянців, підтримка політики зневолених і розвиття локальних ініціатив. Заміжжа. Каля 200 російських військовців у кінці минулого року пройшли навчання у Китаї у межах непублічного погоднення поміж дзвюма краінамі. Пра гэта паведамляе Reuters са спасылкай на двух еўрапейскіх чыноўнікаў і ўнутраныя дакументы, з якімі азнаёмілася агенцтва. Паводле Reuters, вучэнні былі санкцыянаваныя міністрам абароны Расіі Андрэем Белавусавым на даручэнне прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна. У адным з дакументаў згадваецца ўнутраны загад Белавусава, выдадзены летась у жніўні, паводле якога дэлегацыя расійскіх вайскоўцаў накіравалася ў Кітай для ўдзелу ў навучальных мерапрыемствах на аб'ектах народна-вызвольнай арміі Кітаю. Як сцвярджае агенцтва, навучанне праходзіла ў Пакіне і Нанкіне. Расійскія вайскоўцы вывучалі выкарыстанне беспілотнікаў, ужыванне выбуховых рэчываў, мінаў і сродкаў радыёэлектроннай барацьбы. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна з кароткачасовымі дажджамі. Вецер слабы ад 3 да 5 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 20 да 24 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Прыйшла ўжо трэця гадзіна раніцы з рацыяй, прыпомню, што сёння маем 2 ліпеня, а я, Андрэй Шчэпанюк, вітаю вельмі сардэчна яшчэ раз тых, якія з намі ад пачатку, ад 6 гадзіны, але таксама і тых, якія да нас далучаюцца. А ў гэтай гадзіне ўжо праз некалькі хвілін запрашу вас на сустрэчу з нашым сённяшнім госцем. Будзе таксама спорт, экспрэс і будуць далейшыя стужкі, якія падрыхтавалі нашыя журналісты. Заставайцеся разам з намі з беларускім радыё «Рацыя».
0: Раніца з «Рацыяй».

0: racja. Zakończymy siądniośniu ranicu z racji temaj z Białostoczyny. Sioleta konkurs Jana radził się tut. Sabrał kala trochsot prac autorował wzroście, a troch da 76 jadł. Powodle dyrektora Centra Białoruskiej Kultury Anatola Wapa, jaki zjawlajeca partniorem projekta, taka jak kolkaść udzielnika oświadczyć pratoje, to konkurs zastajeca zapatrabowanym i przyciągwaje ludziej różnych pokoleniał.
1: Pierwsza rzecz, co mnie zadziwiła, to tolki udzielnika, tak? To nie można zrobić. Dzieci, młodzież potrzebują mastactwa, potrzebują różnych artystycznych dzień. Tu ten konkurs okazuje wielmi, wielmi potrzebny. No, lecz nie 300 udzielników. No, to szok prosto. I byli wielmi ciekawe prace, aż to ważne, że to ja nie wielmi podchodzili do tych uznagarod, tak dalej. I to było widno, jak dla dzieci, dla młodzi, to ważne. Tak, że ja wnioskuję muzeju, Białoruskim Muzeju Środku Kultury Białoruskiej u Hajnowcy, tej inicjatywy, że to już był 8 konkurs. Думаю, że to na dalej będą jego organizować i no, kiedy jest tylko udzielników, to nie ma wychodu. Jaka jest rola? No, to, co my zawsze powtarzamy, Centr Białoruskiej Kultury nie powstał na pustyni, nie powstał temu, że robić z usim jakieś nowe rzeczy. Jest nasze białoruskie środowisko robić wielmi, wielmi mnoga w różnych galinach kultury. My, nasza meta dzień to współpracownictwa, i co razem robić. Możemy nowe inicjatywy wydumować i ich razem robić, a możemy tak samo dołączać się do jakich już nie kilka, a może nawet i czasem już mnoga gadał skór, żeby one byli lepsze, ciekawiejsze, żeby łatwiej to było organizować, kiedy dwie ustanowy to robić. Wiadomo, że to jest szybciej, lepsze. No i tak trzeba po prostu działać, zupełnie.
2: А што вядома па выніках гэтага конкурсу сёлетняга? Будзе зноў каталог, бо мы бачым стары каталог у вас стаіць, так, вось гэта па выставе. Я нарадзіўся тут.
1: Так, так,
2: і зараз ще возьму.
1: Так, вядома, вядома, яны маючы вже новы каталог, будуць рабіць, зрабілі так само вельмі цікавую выставу. Думаю, што кожны з нас павінен ту выставу, калі будзе нагода пабываць у Гайніцы, павінен пайсці і паглядзець.
2: Бо мы таксама былі зусім Бяляцкім, калі былі сустрэча ў музеі беларускім, і там сапраўды стаяла яшчэ старая вось гэтая выставачная конкурсная работа мінулага года. Яны ідуць пастаянна экспазіцыі стаяць у самім музеі. Там відовішча. Ёсць што паказаць заўсёды. Як на ваш падгледжанне, конкурс «Я нарадзіўся тут», як ён спрыяе падтрымкі беларускай ідэнтычнасці на Падляшшы? Як это все працює?
1: Як вам шкодає? Перш за усе, ён, як гэта сказати, ну, дзеці мовач, ну, гэта не так, як каліч, так, што былі беларускамовні вёскі. Навіть у гарадах людзі гаварылі на беларускай мове. Тепер раз'їжджаюцца на наші людзі. І не заўсёды думаюць пра сваю, калі чалавек молады, ну, то гэта і не такое важна, і не такое патрэбна. Калі ёсць такі конкурс, як «Я нарадзіўся тут», заўсёды маладыя людзі тады падумаюць, так, і пра то ёсць наш, пра тут беларуску то ёсць наш, чы іншую з Падляшша, то пачне цікавіцца. Падумаю, чаму ёсць цэрквы, так, самая касцёвая кастэльная частка Польшчы. Перад усім гэта зацікаўленне ўласнай культуры. Будуе гэта, напэўна, зацікаўленне. І гэта самае важна, бо ўже чалавек тады ведаеш, адкуль ён. І гэта ўже застаецца ў маладога чалавека ў галаве, што ён адчуў,

0: Меліорація.
1: Вот это все про Америку. Він був справжньою от білоруською інтелігенцією, справжньою українською інтелігенцією.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: dzień z racja informacyjna informacyjno-muzyczny efir i my już o trzeciej godzinie dzisiejszego efiru i bliższej chwiliny oddajemy białoruskiemu życiu za miarzoj, a dokładna u Italii. Podrychtówka do akcji 9 żniwnia da pomoga białoruskim politwiaźniom, ich siemiam, co zaraz znajdzie się w zamierze organizacja i udzielu w wystawach. Takimi podziejami i aktywnościami nasyczane jest życie Białorusa u Italii, każe białoruska gromadzka działaczka Światlana Karalowa.
1: U nas u Italii zaraz zebrała się taka białoruska supolność i ona stała bliższa dziękując koordynatorce Narodnej Ambasady. Я нас зрабіла такую агульную групу, дзе мы між сабой пазнаёміліся, дзелімся навінамі, дзелімся планамі. І дзякуючы гэтаму мы, напрыклад, сплета ўжо ездзілі на купалле пад Мілан да беларусаў поўначы. І вось у гэтыя выходныя будзе святкаванне купалля ў Флоренцыі, таксама паедзем. Таксама мы ездзілі на адкрыццё выставы Владіміра Цэслера у Пізанскай галерэі, якой директорка якой беларуска і таксама організаторка проєктів там беларуска, і з ними так само познайомилися. І це було вельми цікаво. І з другими беларусами на цій виставі так само присутнічав Владимир Цеслер. Ось і було вельми приємно для нас. 9 мая ми їздили на мероприємство, такий більший мітинг у Венецію супротив ділу російського павільйона. Вона була організована шматлікими італійськими асоціаціями, там було шмат і українських асоціацій, і двіх асоціацій, грузинських. Ми приїжджали з Білорусі, з Мілану, з Болонії. І там я, наприклад, познайомилася з мастаком русським Семеном Скрипецьким, мабуть, ви чули. На великий жаль, що він забитий недавно був у Польщі, цей мужчина.
2: Неформальні зустрічі білорусів, чи такі зараз є, яким темам вони присвячені?
1: Нефармальныя сустрэчы. Напрыклад, ну, лета гэта пара сустрэчы, таму вось мы таксама запрашалі адну фатографку з Польшы, і яна ў мяне адпачывала 3 дні, мы з ёй хадзілі, фатаграфавалі Балонню, бо мы хацім, каб яна прымала ўдзел у нашай выставе вераснёўскай з намі. А астатнія я вам такія сказала. Ну, будемо ще ось збиратися на онлайн зустрічі нашої асоціації, будемо обмірковувати приїзд Ганни Коновала ще 3 дітьми, цієї бабулі з Польщі, з Варшави. Ми вже 5-6 років допомагаємо організовувати літній відпочинок їм. Ну, шукаємо квартиру каля мора і кабім зробити нещо добре. І будемо так само обмірковувати. Ну, це більш, звісно, вже другого плану сустрэча, будзем на 9 жніўня абмяркоўваць, што рабіць са ўсімі беларусамі таксама. У Італіі думаем, што зробім у нас у Балоніі, бо ў нас якці лепш сабрацца ўсім, прыедуць з другіх гарадоў беларусы.
2: А вось такія палітычныя акцыі, наколькі шмат яны цяпер удзельнікаў збіраюць і прыцягваюць увагу мясцовага насельніцтва да беларускай тэмы?
1: Мітынгі ўжо робім не шмат, зусім не шмат. Рабілі больш украінцы, мы да іх далучаліся, і яны зараз ўжо не робяць, робяць ўжо больш другога плану сустрэчы, каб сабраць грошы для ваяроў, і мы там таксама прымаем удзел. І такая, як наша, будзе 9 жнівня, гэта мы хацім зрабіць большую акцію, ці має гэта увагу. Тут у Італії, на жаль, у жнівні усе більш 50% насельніцтва виїжджають куди-небудь. Тому якби буде менше, але будуть туристи, як і було у другі гади на 9 жнівня. Тому ми будемо робити.
2: Які легалізаційні питання білорусів, чи зараз актуальні вони?
1: Так. Шмат чого бачимо у гэтай координаторці Народної амбасади, на її страничці, ну, у Телеграмі. І шмат чого, шмат за чим вона ходить по всім розним, як гэта, ну, муніципалітетам і такого чину, ну, ходить і питається щось зробити. Ну, ми, як білоруси Балонії, такого не робимо. Це робить Народна амбасада. І ми тільки участвуємо, шукаємо людей, які хочуть прийняти уділ і посприяти цьому.
0: А беларуская дыяспара ў Італіі зараз засяроджана на культурнай дыпламатыі, правядзенні акцый салідарнасці і інтэграцыі беларусаў у мясцовае грамадства. Галоўныя накірункі дзейнасці – папулярызацыя беларускай культуры сярод італьянцаў, падтрымка палічняволеных і развіццё лакальных ініцыятываў.

Вітаю, шановний. Сьогодні 2 ліпеня четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції. Тим більше, що великий вікенд наперед. Видатного настрою, як завжди, усім жадає Білоруська радіорація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз ще в гэты позні час за стерном знаходиться, працює, добирається до пункту призначення. У любому випадку приємного, де легкого вам шляху, поважане, будьте осторожними на дорогах. Тягом ближайшей годины шмат якостной, приемной и цікавой музыки послухаем на вольных хвалях, а так само выключно корыстной и цікавой информации так само послухаем. Чекаюсь нас у радио кулисах гурты Мніскіс, Нагуаль, Лаоче, Криві да іншие виконавцы. Уже литерально праз 4 хвилины почуем с вами Яна Морданя в передаче из архива Нивы. Он уже полистал тыдневик снова для нас. Одразу за ним для самых маленьких прогучать казки малышам. И ровно о 22.30 поводле белорусского часу почуем с вами передачу «Рацию подорожек». Заздавайтесь с нами, будет цікаво.

0: Рація. Белосток, Гродна, Брест.
1: Першая трансгранічная радіо FM.
2: Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская радіо Рація.

Політичне керівництво Літви виступає за скасування заборони на розміщення ядерної зброї. Громадському активісту Скалінтовичу присудили 10 годів зняволення. Польські митники перешкодили контрабанді цигарет на м'яші з Білоруссю. Про гэта і інші новини праз 4 хвилини розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

Прибраная весна сьогодні з раниці зламала мой спокій. Я заплющу очі, каб тебе познать, і пойду, коли покличеш за тобой. І спросоння неприбраная весна сьогодні з раниці зламала мой спокій. Я заплющу очі, каб тебе познать, і пойду, коли покличеш.

0: Радіорафія. 98,1 FM з Білостоку, 99,2 FM з Білої Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.